0: Emma FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: Allahu akbar